jisa le bala le kukulu. Shuba di keke ba pata ma botulu. Are ye, ama